0: Og nå kan man at dømme 60% på det grund af NATO, anringer 15 i læsninger 1. Sjælde, og nu vil jeg gøre NATO 30% på det grund af Lune, anringer 1, nok til mig 20 i læsninger 4. Nu er jeg, og nu vil jeg NATO 30% på det grund af Lune, nu vil jeg gøre det Lune, anringer 1, nok til mig 20 i læsninger 6. Sjælde, jeg er til kun i tak, og når du tager det, så med jo nærer at tage det, så er det bunde CBC, og kører det, du nærer at tage det, og kører det,
1: Radio, Big Show.

Han har inget lut sa han i Sartewood, Brian Adams. Sallang miljon nok nu i en ert i går, kan ikke vinne relik. Han når jeg 15 mot ikke rett alun i går. Nigla signer til man i formidlunim. Her har gått nu i går matlunim. Han når jeg 15 mot ikke rett alun i går. Nigla signer til man i 2 mig i går matlunim. Nå jeg nytt av ond nok nu i en ert i går, kan ikke vinne relik. Og han har nært å råk 30 min. Nigla signer til man i 8 milunim. Alla lek belevo matlunia kago blakud. Wang na ko mato ko 30 min nila suna tamani. 6 mi ko mato ko. Tako lig ng tiligit sa na aptigo Jerry Cantz ng tiligwila. Kanaya ko mang ito maa.